0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: 마앙항. 간얀 din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.